0: rahmatullah ta'ala gato sen cheikh ñu lay fay nuyo ñu lay nuyo di nuyu pap cheikh suñu soppé di wax liñ daan wax rek di ñaanal cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko te wëral ko mbokki talibé yëpp naka non lañ koy ñaanalé señ mamo cheikh murtada mi xamné mom lañ andal ci tukki bi et mi ñu melne kon señ cheikh ñu ci dernière étape bu tukki bi ñi def ñu ñëw fi tay ci catalogne ci capitale bi nga xamanteni ni moy barcelone ci dëkk bi nga xamanteni ni mom lañuy woy tarasa ci yeen dëkk yi nga xamanteni da nek à 30 minutes de dëkk bi ñuy wax barcelone muy dëkk buñ waxé catalogne wax barcelone wax tarasa rek dugg nañ ci gox bu am solo ci nga xamanteni moy espagne ndax limu ëmb waaw catalogne koko wax 1714 lañ doon revendiquer sen indépendance bokku ci espagne waye nak doon ñu revendiquer sen indépendance moy ndéggew biñuy wax ci pays basque waxon nañ leen ben borom xam xam bu tudon Sabino Arana nga xamne dafa défar bind livre biscaya pour son indépendance biscaya mom bopam jël doomu bajjanam tak liggé ci lakk bi nga xamne moy lakk basque ak ñu dem ba ci jëmmé jamono ñuy tek ay bombe benen révolution bu yéme nak mo am fi ñu woy catalogne parce que ñom dañu xex ci xam xam ñom bi xex joté té franco nordlène dañu dañ dan génn dem ba france bori france fi nane prades fa lañ dan def seen université été di jang seen lak muy catalan bi ci liggéey ci seen borom xam légui rek biñuy dugg barcelone xamna dina ci ñëwaat señ bi warona séti consul bi mang koy won ay bureau bi nga xam ay juma la won diko won fi nga ñu woy sagrada familia nga xamanteni ko ko def ben architecte bu mag la won ci jamono li nga xamanteni fi amna lu mel non kon nak barcelone ñu xamne capital bi moy barcelone étape bu am solo ci catalan bi ñi wax ci sen histoire ci sen tarikh ñu nit yu gennu na kouti wa fi sax amna ben fo buñ am ñom ci sen ada bu tuddu toute la une tour humaine moy nit ñi dañuy yegante jappante yeg ba ci kaw lool day wone nan lañ wara benno xam nga waxu señ bi comme day ñew ci benno rek yoy yep day mata indi wat kon nak catalan gi nak ñu nek 1714 comme niñ ko waxe ci lañ doon revendiquer sen indépendance ba sank ba yoni yalla tay actuellement rek lañ soga am couleur politique yu mengolo moy socialiste nek fi ci Catalogne wa Madrid moy état central bi ak bour bi ñomi nek ay socialiste pas bour
1: bu yagol aussi am no mouvement bu mag bu fi jidde won jëm ci walu indépendance muy indi fi ci walu reuy
0: waaw lolu yag la sen biro indépendance 1714 18e siècle du lu yes
1: duñu bayyi quoi
0: la dañu bayiwul ben yonam mais parti politique yo xamne ci lolu lañuy xex ci lolu lañuy dox wa ci mom sen bop ci sen lac mom sen bop ci sen ada mom sen bop ci sen jëfine lolu nak lu mata roy la nak ñun ñi dundu colonisation xam nañ ne bo momul sa bop lu bari do ko ni man lolu nak ñom lu yag xex la te tek ko ci xam xam nak musu ñu tek bomb musu ñu tek dara dañuy dem jigaani jangi ñen ñi jëm ba Amérique Latine jangi ñen ñi seen textile ñu mësa yag liggéey ci textile lañ tissu wa ñu mëna ci ñu biru tissu ñu ci yag ay borom xam xam yu gennon bal ñoo di yani tay nak ñu leen di organiser suñu mëna nek ci aduna dañ leen di wowe ay ambassadeur économique manam catalan bu état bi da ko fay fim bi diko jappalé ci subvention diko jappalé ci liggéey diko jappalé ci ay formation lool nak luñu wara mata roy
1: comme liñ doon wax ci Ibrahima Sonko biñu fekk xihon
0: loolo feñat fi rek catalan mom ci organiser ki Sénégal war nañu mëna jappalé yittéwo réewma jappalé doomu réew yi réew mi nga xamanteni ni ñoo nekk ci al bi tay nak bi señ bi xeyé suba sax la ko consul bi warona dalal wéne xam ngeen señ bi ndey sant ci baax ki ci woyf bi ak étape bu muju bi muju ñaan consul rek ñu muju ko dem séti dem nañ fa ba ñew ci dembo gattes consul bi machallah dajalé équipeum yépp nga xamanteni ni ñom dajalo nañu Rafael Lamine Kambay le tout excellence da fekk nako lerida ren mu dajalé équipeum yépp Moussa Fonte ak ñom ñaanal leen ñomi ñu wax mbekté mi ñu am bi leen serigne bu waxé liggéey bu koy ak le 24 octobre bi wadjal la 24 bo mu jox 537 étudiants seni raja seni diplôme lolu da ci ñëwaat mu yim leen sank rek biñ ci wax da nan li lu impressionnant la excellence mi ngi koy wax kon nak biñu amé ndaje bobu ak équipeum bi ñom wax nañ ko li nga xamné xalaat ba génné fa nak ben doléance bu am solo nga xamné réew mi war nako baye xel moy fi ñu nekk gox bi dafa am plus de 45000 sénégalais yu fi dundu ci li officiel mais bi li officiel taloñ rek manam tay bo xajoon Espagne ñetti xaji fi li ñu dundu waaw ñetti xaji fi la ñu dundu tarasa gi rawati nako fi dekk bu am ginaaw la te dañ leena fonk li tax ñu fonk leen dañu mësa am ben fête ken invité wu leen sénégalais jël drapeau sénégal bolé ko ak drapeau catalan dem ci fête ga maire bi bu ko gisé loolu amna ëpp na fukki at ak juroom maire bi contant ci loolu motax ñu bayyi xel lañ ñu

0: baye xel lañ community bi nak da fay am doole lol community sénégalais bi ñu rafetlu waan nak tam niñ ko def biñ ñëwé ñi ñu dalal fi nga xamanteni moy kër mam Alhadji Malick lol nak nekat benen jangat bu am solo biñu génné ci visite sëriñ bi ñoom it wa kër mam Alhadji Malick yi dalalé lol nak day dalu ci sëriñ bi li wax rek islam lay wowe wa ñi ñëpp yam ci yalla ñun ñëpp ay jullit lañ kon buñu nekké ñoom mbokk bi ñoko bokk kon war nañu mën tamit nasu nek ben ndajamu am solo mom nak ma delu ci wacc bi nga xamni serigne bi am nako consul bi wax nako manam liggey bi fi def yeb machallah staff bi bu ngeen xolé Madrid mo amone consulat wa mais li consulat bu bes la xamna buñu tollu xamna atak touti lañu soga am ñu fekk fa suñu ben wëlere bu baax bu tuddu Elimane Lay Elimane nit ku yéme ku baax nga xamanteni yag na ci community bi don liggéey ci oyo ci hôpital bi Drassana ci médecine tropicale ka buñu mëss di am 4h 5h 6h du matin yi wo dakoy jël fu serigne mësse joggé bu fébaré élément day yobbu fajj day dem contacter docteur ñu fajj yalla yalla dogal ko mu nekk adjoint consul bi lool la ñu koy ñaanal yalla defal ko ci ndam bu baaxa baaxa baax donc loolu mo doon jotaayu biñu jota am légui nak ñi wajjal salle bi ñom ñogi doon woté wat légui sax xamna fi keur Seigne Touba di nga sax sal keur Seigne Touba lañu
1: am solo la
0: ni bu
1: ya solo la té liggéey nañ ko liggéey bu mu tay ba nga xamna dajj bi yépp fofu lañ ko wara défé
0: ko défé wa Sud de France dañ fay téw fi mo leen gëna jëgé yé Catalogne tamit xam nga ñenti gox la ngay jël Barcelone Tarragona Lérida ak Barcelone ñeneen yé ñop ñopoy téw kon Seigne bi fi la wara teunké tukkem bu rafet bi mu def bañ nañ ko sax président bi nga xamanteni mo nekkon fédération bi Seigne Bakay Ndiaye tew la jeurini waye nak Seigne Dame Loye dugina bi Ibiza tew wa ñom nay ñu leen di santat bu baax ak mbokk talibé ñu andal liggéey yépp Seigne Cheikh kon xamna né lool lañ waxon né nañ ko indi ci jotaay bi di la santat bu baax yow tani say taxaway ndax di ñu and ci auto bi xamna ñeen liggéey ni defal Seigne bi leg déssaan jot bi du ko may mu koy gis waye biñ koy wan mu né wa ndikiti li lepp journaliste yang koy liggéey kon yow ak Pape Farah machallah yeen ci def liguey bu am solo bu santé ni gis na ko té bëgg na ci lool
1: ya def lool way liguey bi mais xamna né inverse aussi barab bu am solo la donc amna particularité bobik lolu xeyna peut-être dinañ ci délu sa
0: lolu dañ ci délu ci wat inverse ngeen di wadjal buñu paré yalla dogal le 9 le 9 lañ fo wara duggu inverse buñu né belgique rek xamnal moy capitalu europe waaw fofu nak lepp fa dajé
1: barabu jamanter yi
0: barabu duan kala yo xamni ci kom gi ni mel boobu bëreub la bu état bu jara tewlu wat la xamna lool lañ dañ ko gëna yaatal bu
1: sew jërëjëf pap sayer kon mi nonu ñu ngi fi ci tarasa fi ci barcelone di fi teunk nak li nga xamné mom moy tournée biñu départon depuis le 17 fofu ay xé à 4h du matin Madrid bobak légui señ bi togul nopalawul machallah mi ngi fi di séré liggéey bi nga xamné mom la jambaru Serigne Touba yi di liggéeyal fi l'islam muy période bu am solo di science yu sorina yoon wi metti na mais mom doko xol ci xar karam ba gis ko xana nga xam ko bu baax wala nga dégg ko muy jambar dedet vraiment fuñ ko dem mënta ñak rek da fay dem te mom néna sa bu ñëwé rek liko yittel moy mu ñëw fekk leen ci li mu leen fekk ni muy barab yi ñuy faggu l'islam te l'islam amon fi doole juroom ñetti témerat ñak fi lepp tay kenn ci njabotu Serigne Touba gi ñew soñu talibé yi tay barab bu nekk buñu dem am suñu dalu bop man fa tok di jang khassida di jang alquran ca kaw te kenn du wax bu magal joté ñu magal fa lepp luñ soxla diko fa défé bu Serigne bi ñewé ñu dalal ko fa mu wax ba heure bu ko nexé ñu takaliko ak bokk yi de ngeen diko Babacar waxé njitu fédération bi ñew na Serigne Bakay Ndiaye mi ko jitu won ñew na wa France ñoo neñ ak Serigne Aliou Ngueye ñom ñep dañuy ñoo fi dajja ak Serigne Bingir tagotok mom kon étape bo xamne bu am solo la muy étape bu tagotok nga xamne sa buñ ci exé rek yeuf yi da fay xawa triste touti parce que and presque pendant 1 mois di yegg ak wacc di yannu bagage yi di yegg train di yegg bus di yandu ci bus yi yenn say ngay changer ñetti train mu compliqué lol yenn say nga wara yegg fu sori ak say bagage yenn say nga wara changer ay gar mais lool yep nak vraiment fraternité lal ko tay nak ñu wara xawa tassaro touti inshallah su ko defé ñu ñu continuer étape bi fune ci Belgique Pap Sayer jërëjëf Cheikh Amad Babacar Thiakh radio université Cheikh Amad Bamba fi ci Tarasa ci Barcelone Catalogne ci Espagne
2: jërëjëf Serigne Cheikh Omar sant ko gërem ko lool yi kon di ci bëcc ak joko gi doon nako joko ak Pap Sayer ci Tarasa gi ñu ne fogué ci Barcelone yéxs nañ ci pàcc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yéene kaay ñu ci ànd ak Papa Serre
3: UKBFM li ci

0: million, son to million, man.
1: Wahidun moy xaar kawel ni melom ya delu na rotu sujudal ya Allah salam
0: jamangi
1: yalla burla fala mbek yam amal na bax tek jambaxim
2: ikam
1: ken bu ko weddi nañu len sante yalla buru bi salam
0: jamani
1: jamu jamangay islam ni yalla jessuni ahmad ni ñu nandal jaarama ñeel na muhammad sang ba bayu zainabo kal musum kon guli yalla xewal yalla ko dotil bi le yonem fek dusu geet ye di sammi di ko dotil njabot gi ak andalom ya.